0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Det var Lena Martell, det United vi som tonte lett og elegant ut der. Vi skal bevege oss videre I vår vandring rent musikalsk. Vi skal til Danmark, og gruppen Candies og en herlig låt ifra Candies En dør til fantasien.

Så skal vi ta turen innom Sverige. Der har plukket ut ja, kanskje Nordens beste country-sanger, nemlig Mats Råberg med orkestret Rankanan. Han synger, spiller gitar, komponerer, og så han arkitekt på fritiden. Og her skal vi få han med melodien «Jeg vil være hos deg i natt».

så skal vi ta turen til Australia. Der er det en australsk bluesmusiker som heter Fiona Boyce. Hun har turnert over hele verden. Og her skal vi få henne i Melin Party at Reds.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

det var Sylvie Vartan det med «Kar le film er triste». «Syng når filmen er triste». Så har jeg også da funnet en tyske nå i det samme her da, med Atlantis, «Tans mit mir».

Det var Atlantis det med, dans mitt mir, dans med meg. Det så skjønt og deilig å være sammen med meg, med deg. Så vær så snille og dans med meg. Vær lundlige klar her nå med Harbor Lights.

var The Carpenters der med Solitaire. Enslig eller ensomme. Han var helt enslig og ensomme hele tiden. Livet det gikk i som vanligt rundt han, men han satt der bare ensomme. Så kommer Marty Robbins her med Ava Maria Morales.

Det var kongelig Francis det. Tell me you're mine. Fortell meg at du min. Jeg så glad I deg, og jeg vil så gjerne høre at jeg sier at du min. For da jeg så lykkelig. Så kommer Jim Reeves her med Welcome to my world.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, Christian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning. Fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre. Og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel musikk, Good Old Days. I dag i studio er Leif her,
1: Magne
2: og Terje.
0: Ja, hva begynner vi i dag?
2: Vi skal begynne med noe som egentlig var en jazzkvartett.
0: Jazzkvartett?
2: Jazzkvartett, ja. Som fant på at de skulle spille inn en sånn en hitsang da, eller populærsang. Og de kalte seg for The Mitchell Five. Jeg var fra London.
0: Ja, vel.
2: Og spilte inn en sang som heter Mockingbird Hill.
0: Mockingbird, hva betyr det?
2: Det betyr noe, jeg måtte google det, spottefugl, skråstrek, sangfugl, står
0: det. Ja, så er det. Ja. Jeg har hørt på andre sanger, Mockingbird.
2: Ja, ja. 1964 kom han ut og havnet faktisk på fjerdeplass på hitlistene. Men det var jo bare den, ikke sant? Det var ikke flere ting. Eller, som ikke de, det er sånn kalt, hva det heter, One Hit Wonder.

0: Hvad synes du om den, da?
1: Ja, bra den. Ja. Hva tid var du kommet ut, så?
0: Jeg kom ut i 1964.
1: Ja, ja, men da var det bra.
0: Ja, de holdt på fra 1960 til 1971, så de var ikke sånn lange karriere, bare 11 år. Ja, ja. Det jo ingenting for oss som holdt på i 60, og vel så det. Ja, ja. Vi skal fortsette med en sang som ble, originalen kom ut i 1948 av noe som heter Pee Wee Kings. Og så det 1000 andre som har spilt den inn senere. Og jeg har valgt å ta med Connie Francis sin versjon som kom ut i 1959. Og melodien heter Tennessee Waltz. Ja. Mm-hmm. Den hadde vel dere, Magne, på repertoaret med Tennessee, hadde dere det?
1: Ja.
0: Det var sånn, kunne vår kjenningsmelodi.
1: Ja, jeg tror Kolbjørn hadde den.
0: Ja vel, ja vel. Ja. Ok. Skal vi høre på den da? Ja.

0: Ja, det er jo vekkert. Ikke snakk om noe annet.
1: Det er jo sang godt du, Conny.
0: Ja, gjør det. Ja. Gjør det. Jeg har tog med en instrumental også. Billy Vaughan var jo veldig populær på 50- og 60-tallet. Jeg trodde alltid han var tysker, så man tenker på Vaughan, Billy Vaughan.
1: Ja, ja.
0: Men han var jo ikke det. Han var ifra...
1: Kanada?
0: Nei, han var ikke fra Kanada. Han var ifra Kentucky.
1: For Kentucky?
0: Ja, ja. Han kom ut med Sail Along Silvery Moon, den spilte med, vet du, i Red River Band. Ja,
2: det var mye sang, ja.
0: Ja. Ja, det var jo flott, flott med tostemmig saksofon.
1: Ja, visst. Ja,
2: alle som spilte den gangen spilte den.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Den som, men den ble nummer 5 den i USA, og nummer 1 i Tyskland, og i Kanada, og i Norge.
1: Ja,
0: jeg vet ikke hva den ble i England.
1: Nei.
0: Bing Crosby hadde han som med vokal da i 1937.
2: Ja, så gammel.
0: Ja, men som sagt, Billy Vaughan spilte han inn i 1958 og fikk skikkelig suksess da.
2: Ja. Og instrumental, ja.
0: Ja. Han er jo født i 1919, han, Billy Vaughan. Så han er jo for lengst gone og døde i 1991.
1: Ja.
0: Så han ble gammel, han også.
1: Ja.
0: Ja. Da spiller vi Sail Along Silvery Moon.
1: Ja.

0: Husker dere en kar som hette Leapy Lee, eller om det var en mann eller et band, det vet jeg ikke.
1: Jeg husker ikke han.
0: Men det var en populær, det nummer to på, sangen heter Little Arrows. Små piler.
2: Ja.
0: Og kom ut i 1968 av en kar som, eller et band som heter Leapy Lee. Den ble nummer to, den på topp 20, og nummer 11 i USA.
2: Ja, men.
0: De var fra Eastbourne i England.
2: Ok.
1: Jeg tror jeg har hørt den.
0: Og den som har komponert den, det var han som hadde It Never Rains in Southern California.
2: Sier du det?
0: Ja. Albert Hammond, altså. Oh, han har komponert den, ja. Så da røg vel inn noen penger på kontoen hans også, da.
2: Sikkert.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg ikke det for en.
0: Ja. Han er født i 1939, så han lever ennå og er 84 år da. Aktiv fra 1968 til 2014.
2: Yes.
0: Da spiller vi Little Arrows.
2: Ja.

0: everywhere. Da skal vi holde oss i England, skal vi ikke det?
1: Jo, men jeg går til det.
0: The Bachelors, husker dere de?
2: Å ja.
0: De var tre ungkarer.
1: Var det tre ungkarer?
0: Nei, jeg vet ikke om de var ungkarer, men de kalte seg for The Bachelors.
2: Ja. Ja. Jeg husker de kom med en som heter I Wouldn't Trade You For The World.
0: Ja, den var kjempefin.
2: Ja, visst var den det, men så var det noen som sang han inn, så sang de I Don't Want To Go To Work.
0: Ja vel. Ja, på samme melodien, ja.
2: Samme melodien, ja.
0: Det var sånne parodigrupper det i England. Det stemmer. Jeg lurer på om de hette Baron Knights eller noe
2: sånt. Et eller annet sånt, ja.
0: De harselerte med sånne toppmelodier.
2: De gjorde så, ja. Da husker jeg flirte. Ja. For jeg var helt enige med dem.
0: Ja, de hadde jo mange bachelors. De hadde Diane og den. Vi skal spille nå, så heter No Arms Can Ever Hold You.
2: Ja.
0: Den kom ut i 1964, den, og ble nummer 7 på hitlisten i England.
2: Ok, den er jeg ikke sikker på, men jeg har sikkert hørt den.
0: Ja, det har du gjerne, for Pat Boone spilte den inn i 1955.
2: Ok.
0: Det står på Wikipedia at Bachelors startet i 1957, og så holder de på enda.
2: Yes.
0: Ja.
2: Fantastisk.
0: Vi hører på han.
2: Ja.

0: Ja, det var den.
1: Ja, de var gode med svømmerne.
0: Ja, de var det, de var det. Vi skal gå videre med noe skikkelig gammelt. 1959 så kom en kar som hette Reginald Leonard Smith, var døpenavnet hans.
1: Jaha.
0: Men han kalte seg for Marty Wilde.
1: Ja.
2: Han hadde flere hitter.
0: Ja, han hadde flere hitter. Han var fra London, født i 1939.
2: Oh, ja.
0: 84 år han da. Og han er aktiv fremdeles, startet i 1957 og holder på enda og står der.
1: Fantastisk.
0: Denne her låten vi skal spille heter Bad Boy, og den må vel du huske, Leif?
2: Ja, hvis det er den, ja, så sangen så heter
0: du sang en, det var en av de første sangene du sang.
2: Ja, vel.
0: Så vidt jeg husker.
2: Ja, vel.
0: Og den ble nummer 7 i England, og bare nummer 45 i USA da. Men det var jo England stort sett på den tiden som telte for oss. Det som kom på top 20, det var et godtog malt.
1: Ja, stemmer det.
0: Skal vi høre, Leif, om du husker?
2: Ja.

0: Ja, det var den.
1: Det var Mike, den har vi hørt mange ganger.
0: Michael, ja. Da skal vi gå videre med favorittgruppen til Leif. Rolling Stones kom ja. Ut med en låt som heter Off the Hook.
2: Oh, ja.
0: Husker dere den?
1: Fem? Nei, jeg tror man spilte, jeg har spilt den.
0: Ja, jeg vet ikke om det var, han var vrien å få til, tror jeg, for det var noe spesiell gitarspill på den, som ja. Jeg husker. Men nok om det, han ble nummer 1 og kom ut i 1965. Og Rolling Stones, de gir ut, når vi tar opp dette programmet, så er vi langt ut i slutten av 2023, så ja, ja. Nå kommer de jo Rolling Stones ut med et nytt program.
2: Stemmer.
0: Ja. Ja. Nei, ikke program, men plate.
2: Ja, stemmer det.
0: Det er utrolig.
2: Det er helt fantastisk.
0: Ja. Ja. Skal vi høre på Off the Hook?
2: Ja.

0: Det var godt det, Leif.
1: Ja, den likte jeg.
0: Den likte jeg. Tenk nok det. Vi skal gå videre med en kar som heter Johnny Tillotson. Den husker jeg fra, jeg var på ferie på Karmøyen, og så var vi inne om en sånn, det var jo bare en kafé da på i Åkrehavn.
2: Ja.
0: Så hadde den på jukeboksen. Og det husker jeg faktisk som det skulle være i går.
2: Ja,
0: låten heter It Keeps Right On Hurtin', og kom ut i 1962, ble nummer 3 i USA, og nummer 31 i England.
1: Mm-hmm.
0: Han, Johnny Tillotson, han har hatt flere hit, blant annet den der Talk Back Trembling Lips.
1: Mm-hmm.
0: Og han fra Jacksonville i Florida. Aktiv fra 1957 og holder på ennå. Han hadde jo også en versjon av Poetry in Motion.
1: Oh, ja.
0: Ja. Da skal dere få høre den.

0: nú tekur hörð eftir hér.
1: Já, já, já.
2: Men nú kommer Brenda Lee.
0: Nú kommer Brenda Lee, ja, man må ha henne af og til.
2: Ja, lige henne.
0: Tosk nummer en.
2: Ja.
0: Eller Fool number one, så det hedder. Mm. Kom ud i 1961 den. Og den blev ikke så populær i England, blev nummer 38 på top 20. Eller på New Musical Express sin liste. Men den blev nummer 3 i USA, og der er mye mere købere der, vet du.
1: Åh, oh, ja, ja. Oh, ja.
0: Hun jo fra Atlanta, hun, i Georgia.
2: Åh, oh, ja.
0: Født i 1944, aktiv fra 1951, slå den.
1: Yes.
0: Det vil sige 7 år der. Du var 7 år når du startede.
2: Ja. Man bor i Nashville.
0: Du bor i Nashville, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, du vet ikke, har du gått forbi huset kanskje?
2: Nej, jeg har ikke det, men jeg har læst mig om det.
0: Og læst det, ja. Men da spiller man Fool No. 1.
2: Ja.
1: Ja.

0: something that's happened to me.
1: Husker dere en kar som heter Johnny Ray?
2: Ja, ja.
1: Det var kjekt det at dere husker den.
3: Ja, den husker jeg.
1: Husker
3: ja.
1: Du sangen også?
3: Ja, Just Walking in the Rain.
1: Og det også plystring,
2: ja,
1: ikke det?
2: Ja, visst det også.
3: Ja,
1: ja. Ja. Kom ut i 1956 den. Ble nummer to i USA og nummer en i England.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Jeg vet ikke hvor han var ifra, men nok om det. Han var pianist. Levde fra 1927 til 1990. Og han har faktisk Ray Conniffs orkester med seg og backer han på denne platen.
2: Akkurat. Ja.
1: Det ikke han som originalen. Originalen kom 4 år tidligere med noen som heter Prisoners. Altså det var innsatte i et eller annet fengsel.
2: Jaha.
1: De hadde han i 1952. Ja. Da spiller vi Just Walking in the Rain.

Auteur kommt fra det sidste melodi. Slutt da med Bobby Prince med melodien Vaya con Dios. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen. Det var Sonja Eikes som satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør da. Hei hei.

der var komponisten. Nu husker jeg hvem, jeg husker han eller hvem jeg hørte han av første gangen, og det var Eddie Arnold. Og han fikk faktisk en nummer 1 hit med den. I de senere år så har det blitt en nydelig versjon med Alison Krauss og Jimmy Johnson. Og den er verdt å høre på. Jeg har spilt den i et tidligere program, det vet jeg. Så skal vi holde oss på 60-tallet litt til. 1969, Dottie West, Don Gibson, I Love You Because...

Året er 1968. Artisten er Jerry Lee Lewis. Albumet heter Another Place, Another Time, og det er også titelmelodien. Her kommer han.

første gangen jeg hørte neste vi skal spille, det var på slutten av 60-tallet med Dean Martin, Little Old Wine Drinker Me. Det passer jo til han da. Men så fant jeg ut at 1952 kom Lefty Fritzl ut med den på et album som heter Putting On. Og da skal vi høre hvordan den høres ut.

Så skal vi ta turen over havet til USA, til en Arkansas. Og der den amerikanske countrysangeren heter Jerry Jay. Og her kommer Melin, It's Been a Rainy Week.

Så skal vi en tur til Danmark. Der har jeg plukket ut en kvinnelig vokalist, dansk sanger og låtskriver. Hun forresten kjent fra Aarhus-bandet på slaget 12, nemlig Anne-Mette Elten. Og her kommer Melin, du kom for sent.

0: Så jeg plukte ut en svensk artist, en sanger, rocker, jazzmusiker og skuespiller. Han var også med i den her musikkgruppen The Boppers. Han døpt navnet Dan Torgny Karlsson, men han tok artistnavnet The Kings. Og her, eller ikke The Kings, bare Kingen. Kingen. Og melodien vi skal få høre I dag, det Someone New.
1: I'm talking to the silence.

Så skal vi til Danmark igen, og da skal vi få lidt dansk country-sang. Det lidt sjelden. Og hun som jeg plukket ut da, det heter Wenche Hartmann. Og her kommer hun med den kjente melodien Jambalaya.

Ja, da er kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Men jeg vil takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut det svenske dansebandet Mike Algrens, og her kommer de melodien Oh Julia. Ha det bra, og på gjenhør.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til ny musikktime på Radio Kos. Åpner med Floyd Kramer, I Can Help It. Og da Lasse Johansen klar her med den flotte melodien I ditt vindu, brenner et lys. Kos deg den timen sammen med meg da.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.